0: Тужунес пе хисторично соба, истори румет по романи, манца Адам парно шопе, па малинче, е жувлёри кај са склаво, кај керджилас јек тумачо, кај трбујас саворен. А ме са макана канде Централно Америка, анде кодо тан кај аѓес бушел Мексико, тај кадо се зуралес лунго врама кодо Лестар, андо берш е кезеро дешу паншела ајде шујња. Етерни жувли кај нашела санда пескизор, пердело пијарцо, тај андран докер, кер даскадо те жути е шпанјолон тај ленгешерот нес, те навен е форос ке маримаске манушленде, тај те мударенле. Кадикај кер даскадо бушол малинче. Малинче се чачимаса јек анда народо, кај ко те траи. Феревој керел бучи е шпанјолонца. Е шпанјолура траде параходонцо па Атлантицко морја, тај авилете лен пердел са, тај саворен ко те. Фери, сар кер даспе, са кадо. Та чарас кадо отробујте болда васе касета екцера. Малинче аракаджол тај бароло преандо кодо тан кај аѓес бушол Мексиканицко гульфо. Фере атунчи силако анав малинали. Јо, вој пиравла ружне анаватела песко трајо. Фере а ме, чикама сте за лисарасту мен. Тај анда кодо пенасам малинче пелате катаро англонипе, чикајо агор. Анда кодо ке кадо кер даспе крујал паншела бершко до Лестар, си доста паре сте жанел пе ворта, со коте кер ласпе. Фери пачал пе ке а малинчако дат, сас јек зурало шеротно мануш, анде кодо гав. Тај вов мерел кана е малинче си зуралес цини, тај пачал пе ке лакидеј бикнелла, вај парувела малинча варикаса, кана воинке зуралес цини си. Јо, ми што шундан? Каде бири на семануште керен, пекоди врама? Вите се аменге аджес пареста чараскадо, кер на семанушкодо. Вонки не нас, тај бикне нас сако фало, тај машкарса, бикне нас ви манушен. Јо, виша ворен.
1: Вите саскодо бут першкодо Лестар, се равка аба нас мазор, те шилававе пхува. Теки равав, тај длеши и шаворен. Е шаворан нас море, тај паше виме си ма шаворо. Сако джес, досма гиндо вај утрајо састе мези каде паро.
0: Јо, каде мези ас оджеска е малинче, кана вој барола сопре. Вој си ек склаво, кодо значи ке варикон киндасла, ај кодо мануш порончипелате, тај кодо мануш керел са, со камела са, тај бири ти шолланде буча, сар те кидел, те киравел, тај те лиши и шаворен. Тај кодо со е малинче камел, вај чи камел, но, јо, кодо чи халканика збајо. Лако трајо, чи мези лјоко, фери мези паро. Фери вари со скерджолпе, вари со спарувла лако интрего трајо, ке тела уни берш паруѓола от трајо кај малинче, тај катар јек трајо сар склаво, кај најла канчи со тепенел, керджол во јек терни жувли куса бут зор, тај авлала зуралес бут тепенел. Тај паше шунена мај бут манушпела ки ворба, фери пакодо, ворби сара сам, мај палал. По агоран де берш екезора е штаршила, тај кана е берш екезора е паншила ленпе, кана е малинче бароло пре, а тунчара каджол пе ви бут важне бајура, тај чокаја. Пекади врамара ке не мануш аври, сарте керел пе кевни, тај кадо керел ке со мај бут мануш сичон те гина вен, тај мануш жанен хиртелен, па мај бут гиндура, тај па кавер буча. Мануш сичон сарте керавен мај лаше параходура, тај навигација ке системура. Кавер ворбенца, е мануш аракен дрома, сарте пиравел пе параходенца, пе морја, вите си каде, ке чиди келпе канчи, пе морја, аракел пе тема. Кам шундан вари кана пе јек мануш кај бушолас Кристофер Колумбус? Вов кај сасу англно анде Европа кај на класе морја тај ареслас анда Америка. Аха, вов настересел анда Америка, вов сас чачимаса те традел анде Индија. Фери чара класкоте, коди си јек кавер, историја. Сарте навел, вов си јек анда кодол мануш кај традела скрујал е лума та ракел неве тема те лакади врама. Јек кавер се о шпаньоло Хернан Кортес. Набистренка до Анав, ке кадо мануш си јек анда е шерут не мануш, анде кади хисторија, ке вов тај е малинче, маладжона, тај траина, јек паша јек кавересте. Cortés tai Sales Kekitani traden parahodosa intrego drom anda Spania pa Atlantoski moria, te ando berše kezerai panšilai de šuinia, aresen von ando gav kai emalinče trai. Tai von čavilete mangenjek pohari čajo, vajte vorbin šukares pa evrama. Na, sigo lelpo maripe, tai o mudaripe, tai španjolura, tai o Cortés, ži a anglal, mudarel bu temanušen kai kote train. O manušajte del pegindo, keko dolkaj nas mudarde, musaj sasta čaren dar, taj daranas tek izdine, kitanenca, taj kusav Cortés. Andako do, den von perdo šukar prezentura, kuć habe, somna kaj, šukar pohtan, taj viživljan. Kado si vi čudno, taj vida ravno, kana gindosa raspa kado. Ferikade sasatunči, ema nuštra ina sandekaver vrami, te atunči nas kado čudno. Emalinče si jekanda kodol žuvlja, ka ema nuš den eketa nenge. Espanjolura len penge šukar prezentura, taj muken ogav. Ke vona vileča čimasa, te len penge ezurali barvali azateka. Jek tan, kaj konik anda lende nas, či emalinče nas šoha kote.
1: Abazura ales putčes samas pe moria, šoha čihsimas kade dur, feri sojkodo, mezi puv, taj konikodol, kaj avile oprepa maro parahodo. Šš, mucintu me, pinča ravku di šip.
0: Vite saso trajo paro kaj emalinče, ke rurne manuš bik nenasla, taj ke čibirja zvoj korkorite poronči pe peste, la svoj jek padarka katarsa kado, ke kana vojsas bikindi sičula zvoj ružne šiba, maškar saj šiba so voj sičilas, pinžarel voj kadi šip, a zete kaki šip. Taj kado avlasare kija, kaj jek vudar lake, te traji maj slobodno trajo sarmaj anglal, ke a zate kongi šip kaj bušol na watel, či žanil konik opruč voj pekado parahodo. Taj kanaj azatekura aveno prepo parahodo, taj lente vorbin, či ačarel le konik. Taj kodo kerelki savori lente huljajven pe jek kavereste, taj je doš si, ke či ačaren je kavereski šip. Malinče pašol, maj paše, paša saje murš, te šunel, so kote kerelpe. Taj vite si kade, ke voj či šundas kadi šip but berš, pinžarel voj vorta kadi šip. Voj ačarel so von penen, taj biri te tumači e kaverenge.
1: Ertin mange, senjor Cortés. Mangav mange ertičija, či kamav te mišali tumenge, ale me ačarav kodo so kadal manuš penen, von vorbin na watel, e asa te kongi šip. Mešajte tumači tumenge šip, te kamen ta čaren len.
0: Sae murš čudin pe zurales kanadiken, sare terni, žuvli, kaj si sklavo, tumači e šiba, maškar lende, bi problemosko. Teo Cortés, lošajvel, inke maj bud kanavova čarel, ke malinče žutija lentara ken ande džunglja. Te biri vovte čorel, osomna kaj katar azatekura, taj sal lenge kuč bara. Kado si čačimasa espanjolongo baro plano. Tajo maj palono plano si ta resenan do šerutno foro, tenok titlan. Jo, kade kerdaspe kanaj terni, malinče, saste perđol vorta de šuefta berš, kerđilas espanjolonge tumačka. Taj paše birisarda zvoj vite kerel ke butmanuš andagava torđile pala espanjolura. Taj je doš kajko dosi ke azate kongo kraj, omokte zuma odujto, nas drago kanikaske. Taj tela kadi vrama hasarem butmanuš penge trajura, ke o Cortés kerel sa sovov biri. Ferita resel, kaj je manđin, so vov kamel ta starel. Taj sa je marimata, taj je mudarimata, in krenpe, šonenca. Taj, kado najproblematično espanjolonge, lenge najpare ste pusa ven, taj te mudaren, kanavarikom putrel pesko mujandi jek gav. Taj vite si kadal manuš, manuš anda e malinčake manuš, kerđol voj feri maj paše, a malku sa o Cortés. Bari čuda, šaj o manuš te gindoj peske. Kam kerđol peka dokade, ke voj sa sklavo, tela bud berš, taj konik či kerla skančila ke, taj konik či šunela spelate. Taj katara kađila zvarikom kon šunel, lako muj taj gindoj, ke voj si je klaši manušni. Sar exemplo, birin spanjolura te kela veno meripe, pala kodo soja za teku razumade, te kela venlen. Kana von zumade te mudarene kortesos ando baro foro cholula. Kodi bach solen sasa tunci ke nas mudarde, šaj von te naisin, a malinčake, ke voj šundas sarlake manuš, planulinas lengo meripe. Jo, vorta kodo so šundam, kana mari historia laspe. Amari šerot nima nošni andekadi historija, kaj čina najbiše beršengi, miškipe, angle, španjolonca ande džunglja, kaj resel, lenca, žikajo šerot na foro, tenoktatlan, taj kote traji, a za te Kongo kraj, o mokte suma. Anguni mastar, žal, sašukares, kaj španjolura se andre muklando foro, taj je buči žal anguni mastar pačasa. Feri, somaj lungo vrama von se ando foro, lelo korteste poronči, taj ti kerelpe peski, taj kado kerelke manuš holjajven, somaj butpeleste ando foro tenoktatlan, taj vi omokte zuma. Taj obaro maripe kusaj mu darimata kerđolpe talajek bari pačiv ando foro taj but manuš meren kote taj maškar sa emanuš so meren merel vi omokte suma. Jek kaj vari sar laspe avrianda kako maripe ke vorta kade sas sas amari malinče te akanak zuma velvojte žuti je španjolon te našen avri anda foro.
1: Muso je ta vas muti. Našli to uščava se asa tikon, kaj so oven. O na! Sojkudo! Šunđol sar mari maske barabanura! Vona ven pa lutki! Devla, beso spira vakana. Mule manuš. Mulam! Žutina men devla! Na, šen garuđan savuri!
0: Kadirači, sorjen snat, vaj peromani šip, briga kirači, sarkodirači bušol, meren ezera manuš. Teka najrači kerđol te tehara, musa je španjolura te našen, ke von si vestosarde andika do maripe. Feri ea za te kongi loš, čin kerđol lungo vrama ke španjolura muken lengo tem, ke e španjolura andepenca varisos anda Europa. Varisos ke si maj grožni sar sa epištolura, e ospa, smit kopur. Sarkaj šu nespo ana vsi kado nas valipe zurales nasul. Taj kado nas valipe perel zurales sigo, taj zurales butmanuš perđon, taj nas vajven. Von len šereski duk, za linpe, len uči temperatura, taj palako do lele jek hanž, taj bare pugnja, hučen leo prekaj dukan zurales. Taj te situt bi bah. Sarkaj sas butemanuše ženen, kaj sas kode pekodi vrama, lenas von vi bukingu nas valipe lung inflamahun. Taj rat, lel te šorđol andra lande lenge štatura, taj merna se manuš. Pala duj berš pala kodok je španjolura aresle ando foro, meren dopaš, anda saja za tekura kaj kote trajinas. Von mu ule katar mari mata, nasvali mata, vaj katar e bok. Taj ka doma la veltele e barvale, a za te kongi bari imperija. E španjolura vem pala kodo palpale, taj len perdalo foro, taj paše, rumun sa, ando šerutno foro, taj vazeno pre, jek nevo foro, ande jek europeitsko stilo, a djez bušol kado foro, Mexico City. Feri, kado naj dosta kajo Cortes, e španjolura kamente čoren maj but, malinče žuti e španjolon maj but, taj inkrelpe maj dur, paša o Cortes, pa nabute stara kađo len vijek šavo, kaj bušol Martin. Ke kadej, malinče taj o Cortes sijek cara maj but car normalne, a mala andeke danija. Cortes sijek murš, kaj žanel car tavel paša i žuvlja, taj les si but žuvlja, les si vijek romni, kaj traji pe Kuba. Taj vi kaver žuvlja paše. Feri, dosta je kanak, pa Cortes taj saleske žuvlja, ki atunči avla kadi episoda Zurales Lungo. Pala jek vrama kinjol e malinče po Cortes te arakel jek je kaver španjolos, kaj si kapitano, von ansurinpe, taj lena rakadjol jek šejori.
1: Morici niku gli Maria, tu sam ribah, taj muru trajo. A kana kana o Cortes las čire prales e Martinos anda Europa. Ta Arab, ke šoha čitikov more šave smaj bud. Tu sa na kanak muru udut, taj muru trajo, muri kama dešiori.
0: Taj vorta kodo so daravla sa malinča, kerġolča čipe, vojči dikela šoha peski šaves. Keskurto vrama palakodokio cortes, lel pesa ešove beršenge Martinosan de Španja, lele malinče pesko maj paluno vozduho. Konik čižanel so starvoj mulas, taj katik najskirisardo kanči palakomeripe. Jek skurto trajo, feričačes butna klaste lakodo trajo, ežuvljori, kaj sa smukli, taj sa sklavo, merel sarek ansurime, barvali žuvli, taj kana merel, najči na tranda beršengi puri. Malinče žuti sarda se španjolon, zurales butka na von čorde, taj line perdal, kodo sosjađes Meksiko. Cortes, či najisi sarda slake but, anda sako dosovoj kirdas. Tela lenge deš berž, pomenivo vla feri jokfar, maškar e but lunge lila, kaj vov bišavel, kaj španjolitsko kraj, ande Španja. Feri vikade avlaj malinče jek anda kodol, kaj si pominime, tela je historija. Na feri anda kodol, kaj voj žanela se tumači, te anda je španjolitska čorimata. Na, savori dikenla sarekiel te, jek bari manušni, ža džezvorbin e butmanuš palate, taj butmanuš pinžarenla, ande teloni Amerika. Oni manuš dikenla sar ofjara, taj ke nas čuda ke vojalo sardas e dušmanom girik, ke korkori barila sar sklavo, sas čores dikli, katar peske manuš. Gaver diken pelate sar bikindi morči, ke alo sardas čoririk, taj došarenla, ke lake buča kerde kodo, ke butmanuš sas dukade, taj mudarde. Taj paše, ke lenge forura sa stele marde. Taj te peneltu ke vari konanda Meksiko e vorba malinšism. Te naleska dosarek šukar gugli vorba, ko dosi vorba kaj dikel tele petute, taj znači ke san bikindi morči, taj ke les dušmanon girik. Sajek si sar manušti kenpe malinče, ke voj žal ande historija, sare žuvljori kaj sas dini, Fere anda kodoki žanila se buč šiba, ker džila svoj jek super tumačo, taj savo rešu ne naspelate, kaj te na žalas.
2: Tu šundan episoda pa malinči ande historično sobaj. Historie rummet po romani kaj sikerdi katar Munk Studios ketane se švedisko radio sa Radio Romano. Programo sa skerdo katar Adam Parno Shoppe, aktorka sas Mimi Shoppe, producento ai Boldi Pepe Romani Ship kerdas Adam Parno Shoppe. Originalno versia sa skerdi katar Erika Hedman, Stina Tyrell Semgård, Emil Aspegren, ai Frida Claesson Johansson. Svedisko buči ai inkeripe katar Stina Tyrell Semgård, ai ljudläggning Joakim Lövgren på Munk Studios. Kamestationes pe mai but intressantne programora sa unijande i maj intressantne manush ande historia, Jan Pamaro app, Sveriges Radio, eroden på historierummet på Romani.
0: Tome šundane historično soba historierummet på Romani, kaj saspa malinče. Skrinamenge so tome gindom pakadal historične historiju sa memo kasan do Radio Romano po Radio Romano at sverigesradio.se, vaj pamare socijalni mediji. Nabi strenke bi irintara ken maj but historične historie po lovari, pa Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, taj pa Kleopatra. Aj pa nabuteste bi irintara ken maj but historične manušen po arli dialekto. Kodolavla Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, taj pa Albert Einstein. Tekad lesa reslampo agoranda gisutno ševorengo programo Radio Romano, kaj šundan jek historično episoda anda historie rummet po romani, historično soba. Te si kade ke čibiri sarantešnen intrego historia žan pa mare internetoski rik www.radioromano.se taj pa mare aplikacija Sveriges Radio. Rodeno pre Radio Romano vaj romane paramici, taj ko te arakena maj but historični episodi. Adam Parno Shoppe si meka e si mastumenca ages. Manga ašila sferite na isi tumenge. Gracias Romale. Taj ašen devlesa.